Kajasovci, on tavaj sinok, kiha na vesta magoma, ne hjavi on. Ne hjavi on, ne hjavi on. Ek tovci, kauhtina mahoma, atsimona ega nekamona. Egoanma, egi migosia, egoma, vaskamtek, vaskamtek, kake kamionagon.